بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ.

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَهْلَكْنَا

وده انسانم زتنی آنی هبونی بره سجده جبونی تمامی ملکانه بشتی بی قدری مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و دوین خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس کاوی نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم زخار کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوک بهشتی آبا کرن ویرانه

تکوشینا انسان دان پر دم آزاد کردن همان دنو جرا بونه بهچی و شبانه پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیراره بس محمد بو ای تمام گلی جهانه